našeg mracu vole advokati, kad im često on kuca na vrati. Našeg cicka vole advokati, kad im često on kuca na vrati. Šta si opet radio, kom si glavu razbio, ajde plati.

Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.

Uživajte na talasima Radija Fruška Gora.

Kad mi pišeš, mila mati, o svemu mi piši. Pošalji mi stručan

Iši mati, da li još stoji onaj orak stari? Da li se koja nova

Još jednom ja bih hteo da verujem u sreću, što nosi sutra

a sutra možda neću. Moj život davno bez ispuni teški ja. Ne kunem tvoju ljubav ja i praštam tebi pa.

起头。Te, oči tvoje zelene, te, reči tvoje zelene,

Ne tražim više ništa, znam, prošlost se ne vraća, al sada kasno je već da za njom čeznem ja. A uspomena ta od sveg je ipak jača, i sad u oku mom poslednja suza sja. Ne kunem tvoju ljubav ja i praštam tebi pa.

drugoj noći to. Te oči tvoje zelene, te reči tvoje

radio Fruška Gora, jedan veliki pozdrav od vaše lepo vreme.

sam ovako bio ovde. Ali sigurno je dobro što sam ovde i ko zna zašto je to dobro.

0: Vi. Hvala vam, ljudi. Hvala vam za ljubav. Hvala.
1: Možeš da me nećeš i da teraš me. To u mojoj glavi ne računa se.
2: Najlepše moguće pozdrave želim da uputim svim slušalcima Radio Fruška Gora. Ljubav vas i voli, vaša Ceca.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

Dobro vam jutro, dragi slušalci, i dobrodošli na talase vašeg omiljenog radija. Iznenadila nas je kiša. Ja ne znam kakva je situacija u vašem gradu ili mestu, ali u Rumi je trenutno oblačno, kišovito i mislim da je kiša padala, čini mi se, od nekih ranijih jutarnjih sati, ali s obzirom da je petak, mislim da nam kiša ne može pokvariti raspoloženje nimalo. Pripremamo se svi zajedno za vikend, danas ćemo se truditi da muzika bude takva da vas još ne uspava pored ovog lošeg vremena, već da raspoloženje podignemo na neki viši nivo i da vi vikend dočekate orni i raspoloženi za možda neku aktivnost koja nije vezana za posao, već za vaše lično zadovoljstvo. Još jednom dobrodošli na naše talase. Ovog petka, kao što ste možda već i navikli, društvo vam za mikspultom i pred mikrofonom pravi Živka.

Šta kažu meteorolozi i kakve nas vremenske prilike očekuju danas i za vikend, pa za danas se najavio je promenjivo oblačno vreme. Ovde i piše, kao što se upravo i dešava, na severu i zapadu Srbije ujutru i pre podne, a posle podne u centralnim i jugozapadnim krajevima, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, koji u toku jutra na zapadu Vojvodine mogu biti izraženiji. Na istoku i jugoistoku Srbije suvo sa dužim sunčanim intervalima. Danas vetar slab i umeren severnih pravaca. Najniža temperatura od 9 do 17, ona maksimalna dnevna, kažu prognostičari, biće od 26 do 32 stepena. Što se vikenda tiče, subota najavljuje promenjivo oblačno i nestabilno vreme, na severu Vojvodine suvo, u ostalim krajevima mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Duvaće slab i umeren severozapadni veter. Temperatura sutra jutarnja nešto viša, od 12 do 18, najviša dnevna od 25 do 30 stepena. Drugi dan vikenda donosi takođe promenjivo oblačno vreme, u većem delu naše zemlje suvo, samo na jugu mestimično sa kišom ili eventualno lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Temperatura će se kretati od jutarnjih 13 do maksimalnih 29, a duvaće slab i umeren severozapadni vetar.

Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

U ovom jutarnjem delu našeg programa prezentujemo vam, dragi slušaoci, kao i uvek, te servisne informacije koje su bitne za funkcionisanje svakako, pa ćemo danas da vas obavestimo da struje neće biti u Beški. Dakle, najavljeno je isključenje od 8.30 do 14 časova u delu vikend zone Kalakača 1 ispod mosta desno. Zatim se najavljuje i isključenje struje u Starom Slankamenu od 9 do 13 časova. Struje neće biti u vikend zonama Počenta 1, Počenta 2, Počenta 3, kao i Počenta 4. Što se tiče novog, da kažemo, isključenja, kompletno mesto Stari Slankamen će biti bez struje danas od 9 do 13, tako je barem najavljeno iz elektrodistribucije Ruma, a ukoliko se možda radovi odlože zbog loših vremenskih uslova, svakako ćete, dragi slušaoci, biti obavešteni za naše frekvencije.

Što se tiče radova na putu, ovog jutra nema zastoja, to su najnovije informacije, ali ukoliko možda putujete negde, dragi slušalci, očekuju vas određena zadržavanja na graničnim prelazima. Na putničkim terminalima na izlazu iz Srbije čeka se oko 30 minuta, ista je situacija i za ulazak u Srbiju. A što se tiče teretnih terminala, ako izlazite iz naše zemlje, takođe treba da čekate od 30 do 45 minuta, ista situacija je i ukoliko u Srbiju ulazite. Ovo je informacija upravo zvanična iz Uprave granične policije Republike Srbije, a ukoliko možda dođu do nekih promena, znate već, informacija stiže upravo sa naše frekvencije.

0: marketing. Marketing. Pažnja, dame! Veliki popusti u AMC Afrodit Mode Collection se nastavljaju. Napolju su još uvek visoke temperature, ali kod nas sezone se već smenjuju. Haljine, sakoji, bluze, pantalone i čuveni AMC kaputi, sve po sjajnim cenama. Industrijska 81 Ruma. AMC, stil koji prati svaku sezonu.
1: DOO Automoto Klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Još jednom ćemo vas, dragi slušalci, putem naše frekvencije pozvati da deo vikenda provedete u Vognju. Zašto? Zato što se upravo sutra, 19. septembra, u ovom sremskom selu održavaju Miholjski susreti sela i bit će to, kažu organizatori, dan ispunjen tradicijom, folklorom, druženjem, sportom, gastronomijom i dobrom zabavom za sve generacije. Program manifestacije počinje od 9 sati izjutra, a završava se verovatno kasnu noć, i ukoliko odlučite da posetite Voganj sutra, očekuje vas dosta zanimljivosti. Bit će tu takmičenja ribolovaca, pa onda radionice za najmlađe posetioce, svakako kulturno-umetnički program koji je nezaobilazan i treba ga propratiti u svakom slučaju. A ono što je takođe zanimljivo je to da je Ministarstvo za brigu o selu raspisalo i konkurs za najlepšu fotografiju sa ove manifestacije, pa ukoliko sutra pođete put Vognja, ponesite naravno telefon ili možda fotoaparat, pa zabeležite neki najlepši trenutak koji možda Ministarstvo za brigu o selu upravo i nagradi.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Midić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Građara Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građaru Matić na dva prodajna mesta, Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građara Matić, siguran i pouzdan partner. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Ovde tokom održavanja trke biće omogućeno na izmenično propuštanje vozila na sledećim raskrsnicama 15. maj i 15. avgust sa Orlovićevom, Dušana Jerkovića i Vrdnička sa Glavnom, zatim Vladimira Nazora, Pavlovačka sa Glavnom, Nikole Tesle i JNA sa Glavnom, izlaz iz Tivola, Stevana Sremca i Sremska sa Vukom Karadžićem, kao i Pavlovačka sa Prvomajskom i Kratka, to jest Kudoška, sa Glavnom. Bulevarom Vuka Karadžića biće omogućen izlazak vozila iz Rume ka Sremskoj Mitrovici, dok ulazak u Rumu bulevarom Vuka Karadžića neće biti moguć u periodu od 15 do 19 časova. Dakle, mole se svi učesnici u saobraćaju, a mi ovim putem prenosimo tu molbu da u navedenom periodu koriste alternativne pravce i poštuju privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju.

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora

0: Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 78 55 836. Ruma, Iriška 34.
1: DOO Automoto klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Pažnja, dame! Veliki popusti u AMC Afrodit Mode Collection se nastavljaju. Napolju su još uvek visoke temperature, ali kod nas sezone se već smenjuju. Haljine, sakoji, bluze, pantalone i čuveni AMC kaputi, sve po sjajnim cenama. Industrijska 81 Ruma. AMC, stil koji prati svaku sezonu. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022-471-231. Jer Superkolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Služba centralne sterilizacije Doma zdravlja Ruma dobila je savremeni veliki autoklav, čime je značajno unapređena oprema koja se koristi za sterilizaciju medicinskih instrumenata i obezbeđivanje bezbednih uslova za njihovu ponovnu upotrebu. Investicija vredna 8,1 milion dinara predstavlja važan korak u modernizaciji centralne sterilizacije, službe koja ima ključnu ulogu u svakodnevnom radu zdravstvene ustanove. Takođe, ova investicija svedoči i o kontinuiranoj saradnji resornog pokrajinskog sekretarijata i rumske ustanove nove primarne zdravstvene zaštite.
0: Ukratko.
1: Sutra će u Vognju biti održana manifestacija Miholjski susreti sela. Program počinje u 9 sati, a dan će biti ispunjen brojnim aktivnostima, takmičenjem ribolovaca, sportskim nadmetanjima, radionicama za najmlađe, a svoje prodajne štandove imaće brojne udruženja žena. Za sutrašnju manifestaciju pripremljen je i bogat kulturno-umetnički program.
0: Ukratko.
1: U organizaciji udruženja građana Ruzmarin u nedelju 20. septembra na prostoru pijace u Golubincima sa početkom u 14 časova bit će održana ovogodišnja manifestacija Dani Ruzmarina. Sedma po redu manifestacija okupit će udruženja žena, proizvođače domaće hrane, suvenira, kao i građane tog dela Srema. U Novim Banovcima će u nedelju 20. septembra biti održan memorijal Miki Savić, takmičenje šampiona u kuvanju riblje čorbe. Manifestacija počinje u 14 časova ispred Doma kulture, a posetioce očekuje besplatna degustacija ribe i riblje čorbe. Organizator je udruženje građana Ekoban iz Novih Banovaca, dok je pokrovitelj opština Stara Pazova. Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Rume evidentirana je jedna saobraćajna nezgoda u kojoj su povređene tri osobe. Takođe, od juče otkrivena su 304 saobraćajna prekršaja, sankcionisano je 136 vozača zbog prekoračenja dozvoljene brzine. Usled pogoršanog stanja bezbednosti na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici apeluje se na sve učesnike u saobraćaju, posebno na vozače, da poštuju sve saobraćajne propise u cilju bezbednosti svih učesnika u saobraćaju.
0: Ukratko.
1: Za večeras je zakazano polufinale Kupa Vojvodine u odbojci u sportskoj hali u Rumi. Domaći odbojkaši Slovena dočekuju odbojkaški klub Partizan iz Bača. Početak utakmice je u 20 sati i 30 minuta.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: Vremenska prognoza.
1: Tokom dana u Srbiji biće sunčano vreme. Najviša dnevna temperatura kreteće se do 29 stepeni. U Srbiji će biti pretežno sunčano i toplije uz povremenu umerenu oblačnost na istoku i jugu zemlje. Vetar će biti slab do umeren promenljivog pravca.
2: Neon Hemax, 18 godina sa vama. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Od sada bliži vama otvorena je nova prodavnica preko puta gradskog trga. Dođite i kupujte najpovoljnije. Peresil prašak za veš 100 pranja 1799. Bref kuglice 3 komada 299. Toalet papir Perfect Saloja 10 rolni 189. Neon omekšivač 5 litara 519. Nivea dezodorans 339. Neon Jumbo ubrus 410 listova 289. Palet farbe za kosu 339. Duel omekšivač Soft Lotus 1,6 litara 359. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Vileda Turbo Mop 3899. Top cene Zijaja, Miksa, Bioten, Garnier, L'Oreal, Nivea, Dav i još mnogo toga. Neon Hemija, najniže cene. Neon Hemax, vaš najbliži komšija, od sada i u samom centru grada.

0: Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas!
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066-952-3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza. Tokom dana u Srbiji biće sunčano vreme. Najviša dnevna temperatura kretaće se do 29 stepeni. U Srbiji će biti pretežno sunčano i toplije uz povremenu umerenu oblačnost na istoku i jugu zemlje. Vetar će biti slab do umeren promenljivog pravca.
1: Neon Hemax, 18 godina sa vama. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Od sada bliži vama otvorena je nova prodavnica preko puta gradskog trga. Dođite i kupujte najpovoljnije. Peresil prašak za veš 100 pranja 1799. Bref kuglice 3 komada 299. Toalet papir Perfect Saloja 10 rolni 189. Neon omekšivač 5 litera 519. Nivea dezodorans 339. Neon Jumbo ubrus 410 listova 289. Palet farbe za kosu 339. Duel omekšivač Soft Lotus 1,6 litera 359. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Vileda Turbo Mop 3899. Top cene Zijaja, Miksa, Bioten, Garnier, L'Oreal, Nivea, Dav i još mnogo toga. Neon Hemija, najniže cene. Neon Hemax, vaš najbliži komšija, od sada i u samom centru grada.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
2: Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022-471-231. Jer Superkolor je super.
3: Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022-471-623 i 063-7855-836. Ruma, Iriška 34.
4: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Ukratko na 105.
1: Služba centralne sterilizacije Doma zdravlja Ruma dobila je savremeni veliki autoklav, čime je značajno unapređena oprema koja se koristi za sterilizaciju medicinskih instrumenata i obezbeđivanje bezbednih uslova za njihovu ponovnu upotrebu. Investicija vredna 8,1 milion dinara predstavlja važan korak u modernizaciji centralne sterilizacije, službe koja ima ključnu ulogu u svakodnevnom radu zdravstvene ustanove. Takođe, ova investicija svedoči i o kontinuiranoj saradnji resornog pokrajinskog sekretarijata i rumske ustanove primarne zdravstvene zaštite.
0: Ukratko.
1: Sutra će u Vognju biti održana manifestacija Miholjski susreti sela. Program počinje u 9 sati, a dan će biti ispunjen brojnim aktivnostima, takmičenjem ribolovaca, sportskim nadmetanjima, radionicama za najmlađe, a svoje prodajne štandove imaće brojne udruženja žena. Za sutrašnju manifestaciju pripremljen je i bogat kulturno-umetnički program.
0: Ukratko.
1: U organizaciji udruženja građana Ruzmarin u nedelju 20. septembra na prostoru pijace u Golubincima sa početkom u 14 časova bit će održana ovogodišnja manifestacija Dani Ruzmarina. Sedma po redu manifestacija okupit će udruženja žena, proizvođače domaće hrane, suvenira, kao i građane tog dela Srema.
0: Ukratko.
1: U Novim Banovcima će u nedelju 20. septembra biti održan memorijal Miki Savić, takmičenje šampiona u kuvanju riblje čorbe. Manifestacija počinje u 14 časova ispred Doma kulture, a posetioce očekuje besplatna degustacija ribe i riblje čorbe. Organizator je udruženje građana Ekoban iz Novih Banovaca, dok je pokrovitelj opština Stara Pazova.
0: Ukratko.
1: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Rume evidentirana je jedna saobraćajna nezgoda u kojoj su povređene tri osobe. Takođe, od juče otkrivena su 304 saobraćajna prekršaja. Sankcionisano je 136 vozača zbog prekoračenja dozvoljene brzine. Usled pogoršanog stanja bezbednosti na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici apeluje se na sve učesnike u saobraćaju, posebno na vozače, da poštuju sve saobraćajne propise u cilju bezbednosti svih učesnika u saobraćaju.
0: Ukratko.
1: Za večeras je zakazano polufinale Kupa Vojvodine u odbojici u sportskoj hali u Rumi. Domaći odbojkaši Slovena dočekuju odbojkaški klub Partizan iz Bača. Početak utakmice je u 20 sati i 30 minuta.
0: Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza.
1: Tokom dana u Srbiji biće sunčano vreme. Najviša dnevna temperatura kreteće se do 29 stepeni. U Srbiji će biti pretežno sunčano i toplije uz povremenu umerenu oblačnost na istoku i jugu zemlje. Vetar će biti slab do umeren promenljivog pravca.
2: Neon Hemax, 18 godina sa vama. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Od sada bliži vama otvorena je nova prodavnica preko puta gradskog trga. Dođite i kupujte najpovoljnije. Peresil prašak za veš 100 pranja 1799. Bref kuglice 3 komada 299. Toalet papir Perfect Saloja 10 rolni 189. Neon omekšivač 5 litera 519. Nivea dezodorans 339. Neon Jumbo Ubrus 410 listova 289. Palet farbe za kosu 339. Duel omekšivač Soft Lotus 1,6 litera 359. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Vileda Turbo Mop 3899. Top cene Zijaja, Miksa, Bioten, Garnier, L'Oreal, Nivea, Dav i još mnogo toga. Neon Hemija, najniže cene. Neon Hemax, vaš najbliži komšija, od sada i u samom centru grada.

Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojevi telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas. Pažnja dame! Veliki popusti u AMC Afrodite Mode Collection se nastavljaju. Napolju su još uvek visoke temperature, ali kod nas sezone se već smenjuju. Haljine, sakoji, bluze, pantalone i čuveni AMC kaputi, sve po sjajnim cenama. Industrijska 81 Ruma. AMC, stil koji prati svaku sezonu. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiroporizolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022-471-231. Jer Superkolor je super. Napravite

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Kada su odgovori važni, važna je precizna dijagnostika. U samom centru Rume čeka vas Stanojčić Medical Center, savremeni dijagnostički centar za magnetnu rezonancu, digitalni rentgen, ultrazvučne i specijalističke preglede. Moderna medicinska oprema, stručan tim i brzo zakazivanje, sve na jednom mestu. Stanojčić Medical Center, pouzdana dijagnostika počinje preciznim pregledom. Zakažite svoj pregled 022-210-6299, 022-210-7083, 066-878-8887. Veljka Dugošević, 84, Ruma. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: Vremenska prognoza.
1: Tokom dana u Srbiji biće sunčano vreme. Najviša dnevna temperatura kreteće se do 29 stepeni. U Srbiji će biti pretežno sunčano i toplije uz povremenu umerenu oblačnost na istoku i jugu zemlje. Vetar će biti slab do umeren promenljivog pravca.
2: Neon Hemax, 18 godina sa vama. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Od sada bliži vama otvorena je nova prodavnica preko puta gradskog trga. Dođite i kupujte najpovoljnije. Peresil prašak za veš 100 pranja 1799. Bref kuglice 3 komada 299. Toalet papir Perfect Saloja 10 rolni 189. Neon omekšivač 5 litara 519. Nivea dezodorans 339. Neon Jumbo Ubrus 410 listova 289. Palet farbe za kosu 339. Duel omekšivač Soft Lotus 1,6 litara 359. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Vileda Turbo Mop 3899. Top cene Zijaja, Miksa, Bioten, Garnier, L'Oreal, Nivea, Dav i još mnogo toga. Neon Hemija, najniže cene. Neon Hemax, vaš najbliži komšija, od sada i u samom centru grada.

Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Služba centralne sterilizacije Doma zdravlja Ruma dobila je savremeni veliki autoklav, čime je značajno unapređena oprema koja se koristi za sterilizaciju medicinskih instrumenata i obezbeđivanje bezbednih uslova za njihovu ponovnu upotrebu. Investicija vredna 8,1 milion dinara predstavlja važan korak u modernizaciji centralne sterilizacije, službe koja ima ključnu ulogu u svakodnevnom radu zdravstvene ustanove. Takođe, ova investicija svedoči i o kontinuiranoj saradnji resornog pokrajinskog sekretarijata i rumske ustanove primarne zdravstvene zaštite.

Građena Ruzmarin u nedelju 20. septembra na prostoru pijace u Golubincima sa početkom u 14 časova biće održana ovogodišnja manifestacija Dani Ruzmarina. Sedma po redu manifestacija okupiće udruženja žena, proizvođače domaće hrane, suvenira, kao i građane tog dela Srema. U Novim Banovcima će u nedelju 20. septembra biti održan memorijal Miki Savić, takmičenje šampiona u kuvanju riblje čorbe. Manifestacija počinje u 14 časova ispred Doma kulture, a posetioce očekuje besplatna degustacija ribe i riblje čorbe. Organizator je udruženje građana Ekoban iz Novih Banovaca, dok je pokrovitelj opština Stara Pazova. Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Rume evidentirana je jedna saobraćajna nezgoda u kojoj su povređene tri osobe. Takođe, od juče otkrivena su 304 saobraćajna prekršaja. Sankcionisano je 136 vozača zbog prekoračenja dozvoljene brzine. Usled pogoršanog stanja bezbednosti na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici apeluje se na sve učesnike u saobraćaju, posebno na vozače, da poštuju sve saobraćajne propise u cilju bezbednosti svih učesnika u saobraćaju. Za večeras je zakazano polufinale Kupa Vojvodine u odbojici u sportskoj hali u Rumi. Domaći odbojkaši Slovena dočekuju odbojkaški klub Partizan iz Bača. Početak utakmice je u 20 sati i 30 minuta.

marketing. Marketing. Pažnja, dame! Veliki popusti u AMC Afrodit Mode Collection se nastavljaju. Napolju su još uvek visoke temperature, ali kod nas sezone se već smenjuju. Haljine, sakoji, bluze, pantalone i čuveni AMC kaputi, sve po sjajnim cenama. Industrijska 81 Ruma. AMC, stil koji prati svaku sezonu. Napravite i vi pravi poslovni potez.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza.
1: Tokom dana u Srbiji biće sunčano vreme. Najviša dnevna temperatura kreteće se do 29 stepeni. U Srbiji će biti pretežno sunčano i toplije uz povremenu umerenu oblačnost na istoku i jugu zemlje. Vetar će biti slab do umeren promenljivog pravca.
2: Neon Hemax, 18 godina sa vama. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Od sada bliži vama otvorena je nova prodavnica preko puta gradskog trga. Dođite i kupujte najpovoljnije. Peresil prašak za veš 100 pranja 1799. Bref kuglice 3 komada 299. Toalet papir Perfect Saloja 10 rolni 189. Neon omekšivač 5 litara 519. Nivea dezodorans 339. Neon Jumbo Ubrus 410 listova 289. Palet farbe za kosu 339. Duel omekšivač Soft Lotus 1,6 litara 359. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Vileda Turbo Mop 3899. Top cene Zijaja, Miksa, Bioten, Garnier, L'Oreal, Nivea, Dav i još mnogo toga. Neon Hemija, najniže cene. Neon Hemax, vaš najbliži komšija, od sada i u samom centru grada.

Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Kada su odgovori važni, važna je precizna dijagnostika. U samom centru Rume čeka vas Stanojčić Medical Center, savremeni dijagnostički centar za magnetnu rezonancu, digitalni rentgen, ultrazvučne i specijalističke preglede. Moderna medicinska oprema, stručan tim i brzo zakazivanje, sve na jednom mestu. Stanojčić Medical Center, pouzdana dijagnostika počinje preciznim pregledom. Zakažite svoj pregled 022-210-6299, 022-210-7083, 066-878-8887. Veljka Dugošević 84, Ruma. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Ukratko na 105.
1: Služba centralne sterilizacije Doma zdravlja Ruma dobila je savremeni veliki autoklav, čime je značajno unapređena oprema koja se koristi za sterilizaciju medicinskih instrumenata i obezbeđivanje bezbednih uslova za njihovu ponovnu upotrebu. Investicija vredna 8,1 milion dinara predstavlja važan korak u modernizaciji centralne sterilizacije, službe koja ima ključnu ulogu u svakodnevnom radu zdravstvene ustanove. Takođe, ova investicija svedoči i o kontinuiranoj saradnji resornog pokrajinskog sekretarijata i rumske ustanove nove primarne zdravstvene zaštite.
0: Ukratko.
1: Sutra će u Vognju biti održana manifestacija Miholjski susreti sela. Program počinje u 9 sati, a dan će biti ispunjen brojnim aktivnostima, takmičenjem ribolovaca, sportskim nadmetanjima, radionicama za najmlađe, a svoje prodajne štandove imaće brojne udruženja žena. Za sutrašnju manifestaciju pripremljen je i bogat kulturno-umetnički program.
0: Ukratko.
1: U organizaciji udruženja građana Ruzmarin u nedelju 20. septembra na prostoru pijace u Golubincima sa početkom u 14 časova bit će održana ovogodišnja manifestacija Dani Ruzmarina. Sedma po redu manifestacija okupit će udruženja žena, proizvođače domaće hrane, suvenira, kao i građane tog dela Srema.
0: Ukratko.
1: U Novim Banovcima će u nedelju 20. septembra biti održan memorijal Miki Savić, takmičenje šampiona u kuvanju riblje čorbe. Manifestacija počinje u 14 časova ispred Doma kulture, a posetioce očekuje besplatna degustacija ribe i riblje čorbe. Organizator je udruženje građana Ekoban iz Novih Banovaca, dok je pokrovitelj opština Stara Pazova.
0: Ukratko.
1: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Rume evidentirana je jedna saobraćajna nezgoda u kojoj su povređene tri osobe. Takođe, od juče otkrivena su 304 saobraćajna

Marketing. Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478-026.
1: Ako može, jedno pivo za gospodina.

Marketing. Pažnja, dame! Veliki popusti u AMC Afrodite Mode Collection se nastavljaju. Napolju su još uvek visoke temperature, ali kod nas sezone se već smenjuju. Haljine, sakoji, bluze, pantalone i čuveni AMC kaputi, sve po sjajnim cenama. Industrijska 81 Ruma. AMC, stil koji prati svaku sezonu. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
2: Građara Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građaru Matić na dva prodajna mesta: Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403, i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građara Matić, siguran i pouzdan partner. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Služba centralne sterilizacije Doma zdravlja Ruma dobila je savremeni veliki autoklav, čime je značajno unapređena oprema koja se koristi za sterilizaciju medicinskih instrumenata i obezbeđivanje bezbednih uslova za njihovu ponovnu upotrebu. Investicija vredna 8,1 milion dinara predstavlja važan korak u modernizaciji centralne sterilizacije, službe koja ima ključnu ulogu u svakodnevnom radu zdravstvene ustanove. Takođe, ova investicija svedoči i o kontinuiranoj saradnji resornog pokrajinskog sekretarijata i rumske ustanove nove primarne zdravstvene zaštite.
0: Ukratko.
1: Sutra će u Vognju biti održana manifestacija Miholjski susreti sela. Program počinje u 9 sati, a dan će biti ispunjen brojnim aktivnostima, takmičenjem ribolovaca, sportskim nadmetanjima, radionicama za najmlađe, a svoje prodajne štandove imaće brojne udruženja žena. Za sutrašnju manifestaciju pripremljen je i bogat kulturno-umetnički program.
0: Ukratko.
1: U organizaciji udruženja građana Ruzmarin u nedelju 20. septembra na prostoru pijace u Golubincima sa početkom u 14 časova bit će održana ovogodišnja manifestacija Dani Ruzmarina. Sedma po redu manifestacija okupit će udruženja žena, proizvođače domaće hrane, suvenira, kao i građane tog dela Srema. U Novim Banovcima će u nedelju 20. septembra biti održan memorijal Miki Savić, takmičenje šampiona u kuvanju riblje čorbe. Manifestacija počinje u 14 časova ispred Doma kulture, a posetioce očekuje besplatna degustacija ribe i riblje čorbe. Organizator je udruženje građana Ekoban iz Novih Banovaca, dok je pokrovitelj opština Stara Pazova. Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Rume evidentirana je jedna saobraćajna nezgoda u kojoj su povređene tri osobe. Takođe, od juče otkrivena su 304 saobraćajna prekršaja. Sankcionisano je 136 vozača zbog prekoračenja dozvoljene brzine. Usled pogoršanog stanja bezbednosti na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici apeluje se na sve učesnike u saobraćaju, posebno

0: budi samo moja.
1: Radio Fruška Gora 105.
2: Svaku ti tajnu znam, kad ti u oči pogledam. Ostani bar malo još, nisi ti ni tako loš. Ti nu

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora

ovo je pesma ljubavnih snova, neizmerne čežnje života mog. Beskrajna je priča o ljubavi mojoj koju sam zauvek izgubio. Ona je bila moja ljubav, ona je bila moja nada, ona je bila moja istina za kojom čeznam.

0: kažeš da me nećeš i da teraš me. To u mojoj glavi ne računa se.
1: Najlepše moguće pozdrave želim da uputim svim slušalcima Radio Fruška Gora. Ljubav vas i voli, vaša Ceca.

Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.

0: možeš da me nećeš i da teraš me. To u mojoj glavi ne računa se.
1: Najlepše moguće pozdrave želim da uputim svim slušalcima Radio Fruška Gora. Ljubim vas i volim vaše cece.

0: sličan, ljubav i želja u noći besna.
1: Radio Fruška Gora, 105 MHz.